for en tango, for en som ensom. Tango for en som skapt for en natt.

Det finns många som är punkare än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, så Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist. Jag kommer ju sa.

0: sången till Katarina och Donnes. Kontrast är klar med ny platta den här helgen. Nu ska vi ha med oss Gro Anita Leif då som är på dockan. God kväll.
1: God kväll, Erik.
0: Jag fann dock den här lördagen på ett ställe och har varit genom hela den här uka på docka. Fortell vad du har gjort där.
1: Nu har vi faktiskt varit här hela uka som du säger för på docka där är det allerede I gång med första uke av tre ukers dansefestival. Det är ju en Christian Roen, han plejer att slå på stortromma och det gör ni år också. Så nu är rätt och sett festivalen gott I gång och det har varit alltså så väldigt fint väder, massa folk, ordentligt trevlig stämning här på docka.
0: Men det är en stort som sker också I helga för nu är det alltså en ny platta som är ute. Dere har varit 20 år på vägen och den här platta som heter Mer än bara vänner. Gratulerar med flott platta.
1: Tusen tack.
2: Ja, den kom igår på fredagen så sån är det ju. Och ja, nej, vi är väldigt förnöjda.
1: Ja, vi är jättenöjda.
2: Vi har jobbat mycket och länge.
1: Mm. Och är förnöjda med resultatet. Mm, verkligen.

En sång om sommaren av Lasse Stefans ifra Sommerkort-plata. Låten her ble for øvrig sluppet som en singel for et par somre siden, nå en på plata. Og etter klokka 23 i kveld så skal jeg spille nok en låt ifra denne Sommerkort-plata. Ingen mann som han, det en god svensk låt. Nå i helga så kom Canyons ut med en.

efter alla dessa år och Fernando. Så det var så kvällens tre önskelåtar. Har du tre önskelåtar du vill höra? Då vill jag höra ifrån det. I 1984 så kom Lava och Randy Crawford ut med en låt som heter You. Nu har Ville Veier sammen med Inge-Lise Forsbakk spilt in låten på nytt. Det här är nydelig också. Du är min.